Ah, quel niaise. Ne voli. Ne se vous voli coroé. Coro se coro. A fora mama de se vous. Mama de fanga ta minga se vous. Anya trois éléments. Ka trois de bitou kulu bali ma fadozo. Odo anyalu ya wele muso sabato kola. Anko pas sur sa quoi des sur mama ri. Dele baje sa quoi des sur mama ri ka baje sa quoi des sur mama ri. O tari da dibo an itla boje. O dale mese koro de nena. Jelu kuro se koro forai. Mulo ka fanga ta ola segu. Mulo minga wuli kata mo si dugu flem bolo di kata bolo di. A mishina sona jona horon ku fara nyanga kana nu esegu. Jelu kuro se koro afara mulo jarai. Mulo ya mozo jara bangi. Mozo jara segu pa mana mara saba mana keme flam ganga jeshu mani tle mari segu. Tanga todu segu ayo bela jile do dona. Mozo nga da jara bangi. Kuro se koro afara mozo nya afara da jara e. Eh jelu. Benga jaba de ko. Koko ba tike ka chaya. Kama ke ko kele minge. Ami me oka ko lakali. Ba mujuk me ba mugu. Ba mana wali ju. Aye pade nga seke baba ba kono katabla jo mani fala kono. Oya soro minabi ma fa ba mugu kono. Gabi adama de bito jila ba mugu bolona. Jolu fue que le da barica bo. Gapa ma de beti ka denye. Dobi ka kana e dobi ka bama e. Ku bi di kundere tati. Jolu de be bi bo fala. Gati do bu yera toka da de. Ki tigi ni ma tigi kele tigi ni fala tigi. Sulang bulo de ni baraba bulo mo de. No ye da mo so nyara ye. Eh jelu ayah yang cukup dah deh.

jara jiriba jara sangu jara ani weta dunu kaba waliya makana kaba filiya maka kaba bala dunu kaba ni makana kaba bala dunu kaba filiya maka kaba bala dunu kaba sabani makana kaba bala dunu kaba nani makana kaba bala dunu kaba duru ni makana kaba bala dunu kaba waru ni makana anko feme duraka anko masaba duraka anko fene duraka anko masaba duraka mataki to duraka ulaka dengene chenani bagi wo dengene chenani ay kele sigi kuro fe ka kele sigi tlebi fe kata kele sigi baba fe kata kele sigi pani jini fe uluka muru boka muru muru boka lege boka lege kuma boka tabika kata biyara ke ula sanga soro kadi jeli muso ma uluka soro ka yala la jena

Mahadin Rostan, the gelet of his cell, Mahadin Rostan, Gandhi gelet and Marshall, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Bila makuu. Bila makuu. Wako msimu.
1: Ndana na zoto. Mbona zungu ni mbona ndo kauna? Ndana na zoto. Mbona zungu ni